0: هالمونديال ارباح مع برومارشي واحد من اصل 80 سمارت تي فيز 65 انش مع كل فاتوره بقيمه $50. برومارشي open to more.
1: Pay in any currency at the official rate with your Wish Visa card.
2: Payez dans n'importe quelle devise auto-officielle avec votre carte Visa Wish.
3: Just pay like a local.
1: Just pay like a local.
3: ادفع بأي عملة.